images montage.

Neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole.

0: zapali Vegas, goriš ti... Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Banjoj Luci sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Minić će svečanom otvaranju manifestacije prisustvovati jutros zajedno sa premijerom Srbije Macutom. SNSD prema i dalje neprebrojanim glasovima ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu sa 206.018 osvojenih glasova ili 39,15%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Putnički i željeznički saobraćaj između Budimpešte i Beograda trebalo bi da bude pokrenut u decembru, najavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Rusija je spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi pomogla Iranu u rješavanju krize na Bliskom istoku, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom u Turkmenistanu. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 15 stepeni, maksimalna dnevna danas do 20. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7:16, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši ovog 9. oktobarskog dana. Čini mi se da je jedina dobra stvar ovog 9. oktobra, što je petak, vrijeme nam ne ide na ruku, stiglo je ovo najavljivano osvježenje. Danas bi trebalo da prevladava ovako tmurno i kišno vrijeme, ali još veća ironija, što je istina, je li da će ovako vrijeme da nas sačeka sigurno u narednih nekoliko dana. Priviknut ćemo se, ne sumnjam ja, ali u svakom slučaju teško je bilo jutros otvoriti oči, to morate da priznate. A još teže vjerovatno nekako raspoloženje dići na nivo, jer sve sluti na ovo tmurno i kišno vrijeme. Ali šta da se radi, život je tu da ga oplemenimo nekim malim sitnim stvarima, dobrim ljudima, petak je, zašto da ne, dobrim pićem, provodom i tako dalje, sve ono što on sam po sebi nosi. Dobro jutro, nadam se da ste spremni za ovaj kraj radne sedmice, da ste spremni za ove izazove koji će vas, siguran sam, danas sačekati, ali u isto vrijeme siguran sam da ćemo zajedno kroz sve te turbulencije proći zajedno, dakle da ćemo kroz sve te izazove uspjeti da pronađemo vremena i trunku strpljenja za neke važne informacije, ali i za sjajne hitove koje smo i ovog jutra pripremili za vas. Sjećate se ovog trenda, nije bio davno, ovaj trend 80-ih, kada smo uz ove AI alatke pokušali da se vratimo jedno 30-40 godina unazad. Fotografije sa natapiranim frizurama, neonskim bojama, modom iz 80-ih postale su stvarno viralni hit. Trend na TikToku, Instagramu, Facebooku, gdje god se mogu okačiti fotografije. Milioni korisnika su koristili ChatGPT i druge alatke vještačke inteligencije kako bi svoje fotografije pretvorili u retro portrete. Međutim, stručnjaci danas upozoravaju da ovakva zabava može imati i zaista jednu drugu stranu o kojoj baš u tom trenutku i ne razmišljamo. Postavljanjem fotografije korisnici dijele osjetljive podatke, uključujući biometrijske karakteristike lica, koje se ne mogu jednostavno promijeniti ako budu zloupotrebljene. U kombinaciji sa informacijama koje korisnici otkrivaju tokom razgovora sa AI chatbotovima, fotografije mogu doprinijeti stvaranju detaljnih profila, njihovih interesovanja, navika i ponašanja. Postoji i zabrinutost zbog mogućeg razvoja deepfake sadržaja, profilisanja i ciljanog oglašavanja. Iz kompanije OpenAI poručuju da korisnici imaju kontrolu nad svojim informacijama, uključujući mogućnost brisanja razgovora i korištenja privremenih chatova. Stručnjaci savjetuju da se prije korištenja ovakvih alata provjere podešavanja privatnosti, da se izbjegava postavljanje fotografije djece i gdje god je to moguće koriste fotografije niže rezolucije. Posebno je važno razumjeti koje podatke dijelimo i kako oni mogu biti upotrebljeni u budućnosti. Eto, malo da vas prepadnem ukoliko ste podlegli ovom aktuelnom trendu povratka u 80-te, u natapirane frizure, neonske boje i modu upravo tog vremena. Ali dobro, vjerujem da je opasnost otprilike srazmjerno ista opasnosti kada postavite fotografiju na Instagram ili Facebook. Ne vjerujem da to ima bilo kakvih većih problema ili izazova u tom smislu. Ali zašto da ne? Dobro je znati, djeci baš nije mjesto na ovim chat botovima i ChatGPT alatkama, tako da pripazite i o tome. Idemo mi da zasviramo uz našu playlistu ovog 9. oktobra, a onda ćemo provjeriti vremenske prilike za upravo ovaj petak. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza.
1: 7:24, dobrodošli, slušate jutarnji program Radija Laktaši. Danas nas očekuje oblačno i svježije vrijeme uz povremenu kišu. U prvom dijelu dana padavine će biti češće i intenzivnije na sjeveru i zapadu, dok se u Hercegovini očekuje manje kiše. Tokom popodneva i večeri na jugu će kiša i pljuskovi biti izraženiji uz mogućnost grmljavine, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 16 do 21 stepen, na jugu do 23, a u višim predjelima oko 12. U Laktašima će danas prevladavati oblačno i svježe uz povremenu kišu, naročito tokom prije podneva. Poslije podne i uveče očekuje se uglavnom suvo vrijeme uz mogućnost vrlo slabe kiše. Duvat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura bit će oko 18 stepeni. Promjena vremena označava i postepeni kraj miholjskog ljeta. Temperature će nastaviti da padaju, a osjetno zahlađenje očekuje se tokom vikenda 10. i 11. oktobra, dakle sutra i preko sutra. Pred nama su dani sa prvim jesenjim temperaturama, a svježije vrijeme uz vrijednost ispod prosjeka za ovo doba godine moglo bi se zadržati i tokom naredne sedmice. Moguće su i nove padavine u zavisnosti od daljeg razvoja vremenskih prilika. Miholjsko ljeto tako polako ustupa mjesto drugom, oblačnijem i svježijem licu jeseni, tako da treba da budemo spremni na to i psihički, u stvari psihofizički da kažem. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelomično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se utjecaj južine umanjiti, te da će sa više svježine i padom temperature biti upravo evo primijenjene sve ove najave i u ovom dijelu godine svakako odgovarajuće vrijeme i tokom dana neće oscilovati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima ukoliko to ne možete, a vjerujem i da ne možete zbog kiše. Tako da, eto, danas kišobran, neizostavan asesoar i možda malo toplija garderoba. Ako niste prečistili ormare i zamijenili ljetnu i zimsku garderobu, možda je vrijeme da to učinite za vikend. Toliko, dragi ljudi, nastavljamo dalje uz naravno jutarnji program Radija Laktaši i čujemo se vrlo brzo. Do tada, sjajna playlista.
0: Vremenska prognoza.

0: Ovo je Željko Vasić i njegov posljednji singl Greh i sram u 7 časova 39 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Pregled dnevne štampe.
0: A mi nastavljamo druženje uz jutarnji program i pregled dnevne štampe. U nastavku, kao i do sada, pregledat ćemo i preslušati šta to pišu Nezavisne novine i Glas Srpske ovoga jutra. Nezavisne novine, za jedne nije glasala ni rodbina, drugima nije pomogao dres jake stranke. Pojedini kandidati za poslanike u Narodnoj skupštini nisu osvojili ni dvocifren broj glasova. A šta ćete, dešava se. Šta donosi usvajanje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje? 10 graničnih prelaza dobija carinske službe, Krnjić najavio tužbu. Nema razloga za paniku, kašnjenje vakcine nije problem, poznati banjalučki pedijatar o obustavi BCG vakcine. Da, iako se predviđalo da će zbog upotrebe novih tehnologija i komplikovanog načina glasanja na izborima 2026. godine biti veći broj nevažećih listića, to se na kraju nije desilo, a broj tih nevažećih listića čak je smanjen u odnosu na izbore 2022. godine. Ipak treba naglasiti da je i broj izašlih birača znatno manji na izborima ove godine nego što ih je bilo prije 4 i da je potrebno da se prebroji još oko 2% glasova. Na nedavno završenim izborima ukupan broj nevažećih listića bio je 400.574, ali na pregledanih malo više od 98%, dok je na izborima prije 4 godine bilo ukupno 485.369 nevažećih glasova, dakle razlika je u nekih 84 i nešto. Još 10 graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini dobija carinske službe nakon što je upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje u srijedu dobio konačno priliku da odobri donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje. Dakle, dokumenta koji je napokon dobio zeleno svjetlo i to ovaj put bez učešća člana Uprave za indirektno oporezivanje, odnosno njenog upravnog odbora Zijada Krnjića, koji je zbog toga najavio i tužbu. Time su naime stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na ovim prelazima. Riječ je i o novom graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2, čiji je početak rada predviđen polovinom oktobra ove godine, a to je kroz nekih 5 do 7 dana maksimalno. Glas Srpske ovoga jutra donosi priču o izbornim rezultatima vladajuće koalicije u Srpskoj i upravo ti izbori slute na brzo formiranje izvršne vlasti, vlada na položaju prije praznika. To je centralna tema ovoga jutra, a spominje se i Schmidt koji je ostao zaglavljen na drvetu, naravno u prenesenom značenju. Uzurpator fotelje visokog predstavnika opet prijeti iz političke ilegale. Veća kontrola brzine i više presretača, Srpska sprema velike promjene u oblasti saobraćaja. Kristijan Schmidt poslije gotovo 3 mjeseca tišine ponovo se pojavio u javnosti i u fokus stavio Milorada Dodika i Republiku Srpsku, upozorivši da bi naredne godine mogli da uslijede novi pokušaj podjele BiH i zatraživši od Europske unije da već sada pripremi mehanizme za reakciju. U intervju za njemački Deutschlandfunk Schmidt je govorio o izbornim rezultatima, političkim odnosima i evropskom putu, ocijenivši da su nacionalne političke snage i dalje jake i da političke podjele otežavaju napredak zemlje prema Evropskoj uniji. Izbori su održani po njihovim nametnutim pravilima, mislim da su tako mogli srušiti Mislili su zapravo da su tako mogli srušiti Dodika, prevarili su se i to je veliki šamar za Šmita, očigledno ga to mnogo boli, kažu sagovornici upravo na ovu temu. I za kraj evo još jedna tema o izborima i nadam se da je to posljednja u ovoj sedmici. Izborni rezultat vladajuće koalicije u Srpskoj na čelu sa SNSD-om doveo ih je na korak do dvotrećinske većine u Republičkom parlamentu, a time i u veoma lagodnu poziciju da, kao i ranijih godina, novi premijer i ministri budu u foteljama i to prije novogodišnjih i božićnih praznika. Ažurirani preliminarni rezultati izborne komisije, Centralne izborne komisije, pokazuju da koalicioni partneri iz još aktivnog saziva vlasti u Srpskoj, odnosno SNSD, DNS, NPS, SP, Demos, Ujedinjena Srpska i SPS imaju 54 od ukupno 83 stolice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te će kao i do sada biti u igri za podjelu izbornog plijena. Eto, toliko. Nastavljamo dalje, a onda se vraćamo u 8 časova tačno sa prvim vijestima.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Vijesti Radija Laktaši.
2: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu održali su juče hitnu zajedničku sjednicu u prostorijama rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnost u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Srpskoj. Nakon rasprave donijeli smo zaključke i utvrdili zajedničke stavove i pravce djelovanja, rekao je predsjednik Unije studenata Nikola Lapčević. Nakon sjednice naveo je da je prvi zaključak sazivanje zbora studenata koji će biti održan 15. oktobra u 19 časova u dvorani Srbija u Istočnom Sarajevu. Zbor studenata sazivamo kako bismo omogućili da studenti iznesu svoje stavove, postave pitanja i učestvuju u utvrđivanju naših daljih aktivnosti, kaže Lapčević. Također dodaje da studenti iz Srpske smatraju da pitanja koja su izazvala ogorčenost među studentima zaslužuju jasne odgovore, kao i odgovoran i javan razgovor. Na početku smo podržavali naše kolege u Srbiji, vjerujući u studentsku solidarnost i međusobno poštovanje. Upravo zbog tog povjerenja sporne poruke smo doživjeli kao iznevjeru i kraj podrške od onih koji su ih iznijeli. Podržavali ih ili ne, u svakom slučaju ovdje je kraj, naveo je Lapčević i dodao da se osjećaju izdano. Pokušaj spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u Bosni i Hercegovini i na rezultate pokazali su se uzaludnim, ocijenila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova. Ona je navela da konačni rezultati izborne kampanje još uvijek nisu utvrđeni i da je za sada prerano govoriti o bilo čijoj pobjedi, ali je naglasila da se može konstatovati da su konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine dostojanstveno ostvarili svoje demokratsko pravo, izabravši legitimne predstavnike na odgovorne funkcije i u zakonodavna tijela vlasti zemlje, kao i u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Ona je istakla da očekuje zvanično objavljivanje rezultata, završetak prebrojavanja glasova i svih odgovarajućih procedura. Putnički i željeznički saobraćaj između Budimpešte i Beograda trebalo bi da bude pokrenut u decembru, najavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. On je napomenuo da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspješno sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova, koji je ključan sa stanovišta bezbjednog putničkog saobraćaja. Ovo je važno jer je pravilno funkcionisanje ovog sistema osnovni uslov za pokretanje putničkog saobraćaja, naveo je Vitezi. On je dodao da se procedure na mađarskoj dionici pruge Budimpešta-Beograd tehnički približavaju završetku, a da izvođač radova mora da sprovede i posljednje ugovorno regulisane obaveze, a to je regulisanje kolosijeka u garantnom roku. Tokom ljetne turističke sezone u Crnoj Gori izrečeno je 7,92 miliona eura novčanih kazni, saopštio je ministar bez portfelja Crne Gore Milutin Buturović. Buturović je naveo da su tokom pojačane kontrole od 2. jula do 9. septembra zapečaćena 253 objekta i donesena 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Crnogorski inspektori su obavili gotovo 15.000 kontrola, što je za oko 5.000 više nego prošle godine, a iznos novčanih kazni je dupliran, prenose crnogorski mediji. Predsjednik radne grupe za pripremu i praćenje ljetne turističke sezone Miomir Tupašković izjavio je da se u dijelu kontrola u oblasti turizma i ugostiteljstva veći broj odnosio na red na kupalištima. Francuski srednjoškolci i studenti i danas nastavljaju sa protestima širom zemlje zahtijevajući veće ulaganja u obrazovanje i bolje uslove školovanja. Nastava je obustavljena u 375 srednjih škola, a protesti su se proširili i na Belgiju. Francuska policija upotrijebila je suzavac protiv učenika koji su blokirali jednu školu u Parizu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Roland Nunez zatražio je da se šok bombe više ne koriste tokom protesta srednjoškolaca nakon što je 15-godišnji dječak u Lensu teško povrijeđen. Policija nije u stanju da nas obuzda, pa koriste ratne metode. Zato moramo da protestujemo. Za njih smo mi kao stoka. Udalili su na mene i moje prijatelje, to je veoma nasilan sistem vlasti i moramo da ga promijenimo, naveo je jedan od učesnika protesta. I za kraj, informacije o vremenu. Oblačno i svježije za povremenom kišom, padavine će biti češće u prvom dijelu dana, a popodne i uveče će biti uglavnom suvo uz vrlo slabu kišu i to povremeno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, trenutna temperatura je 16 stepeni, a maksimalna dnevna danas do 19. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova 12 minuta, u izvještaju servisnih službi sljedeće informacije. 47 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, dežurni ljekari doktorica Maja Čulić i Mladen Ćimović, 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, 2 tehničke. Dakle, 4 saobraćajne nezgode policija je zabilježila, a 2 tehničke intervencije vatrogasci, i to u Laktašima i u Riječanima. Ovoga jutra prikupljat će se i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova, to vjerovatno već znamo, a petak je, dakle, komunalni otpad odlazi i odvozi se u Župi i u Slatini. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa ukupno je rođeno 25 beba, dok su, evo, u Prijedoru rođeno njih najviše, odnosno 6. Što se tiče vremenskih prilika ovoga jutra, očekuje nas tmurno oblačno vrijeme uz najavljeno zahlađenje sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 20 ili 19 stepeni. Ovoga jutra sunce nam je izašlo u 6.59, zaći će u 18.16, vlaga ovoga jutra 91%. Atmosferski pritisak 1019 milibara i vidljivost 17 km. Možda sam ostao samo još dužan da vam kažem da je kvalitet vazduha ovoga jutra 61.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog kiše u većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH kolovozi su i mokri i klizavi, a vidljivost mjestimično smanjena. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke kao i preko planinskih prevoja upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama tokom dana se očekuje i na graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i naravno izbjegavaju rizik na preticanja. A zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari Pelagićevo. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. I dalje traju radovi na proširenju mosta i na snazi je izmjena režima saobraćaja na putnom pravcu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Podsjećamo da vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, dok ostala vozila koriste privremenu obilaznicu. Radovi se izvode i na dijelu autoputa Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor 1 i Kozarac Slamovita. U Federaciji BiH izdvajamo radove na autoputu A1, tačnije Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakanj Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica. A zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima trenutna zadržavanja su kratkotrajna. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac. Srećan put!

svoce ve otkriću dan, značiš sve, lagano tonem, svetlom zgubim.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Rambam.

0: Vijesti, minut 2.
1: Dobro jutro, 9 je časova. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom. Oni će potom prisustvati svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Ovu manifestaciju organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Cijene peleta u BiH kreću se od 600 do 730 maraka po toni kod većine proizvođača koji direktno snabdijevaju domaće tržište, dok pojedini distributeri nude pelet i po znatno višim cijenama. Zbog povećane potražnje kupci u pojedinim kampanjama na isporuku čekaju i do 2 mjeseca, ali proizvođači vjeruju da bi potrebe građana trebalo da budu podmirene. Ključni problem je nedostatak sirovine koji ograničava proizvodnju i utiče na cijenu. U Sarajevu je počela postizborna kombinatorika na nivou BiH. Kalkulatori se usijali, rezultati se zbrajaju, parlamentarna većina računa. Pokušaj političkog uništenja Milorada Dodika i rasturanja partija kojom rukovodi vratio se kao bumerang. Pogodio je sarajevske spletkaroše koje lišene zaštite ranije protjeranih stranih tutora i uzurpatora Kristijana Šmita i Majkla Marfija strmoglavio do ivice izbornog cenzusa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvuje na samitu ZND-a u Turkmenistanu, javlja Sputnik. Samit se održava u turističkoj zoni Avaza na istočnoj obali Kaspijskog jezera. Ruski lider je u četvrtak stigao u dvodnevnu radnu posjetu toj zemlji. Rusija trenutno nema planova za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavio je sinoć zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena za takve kontakte. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 17 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovan, nervira vas sve što ide sporije nego što ste zamislili. Na poslu provjerite detalje prije nego što požurite da završite obaveze. Partneru otvoreno recite šta vam nedostaje. Slobodnim ovnovima pažnju privlači osoba koja ne krije interesovanje. Uveče odvojite vrijeme za odmor. Bik, novac i troškovi danas su u prvom planu. Razmislite da li vam je kupovina zaista potrebna, čak i kada djeluje povoljno. Partneru će prijati mali znak pažnje. Slobodni bikovi primjećuju nekoga koga često sreću. Prijaće vam šetnja. Blizanci, poruka ili razgovor mogli bi da vam promijene planove. Završite jedan zadatak prije nego što prihvatite sljedeći. U vezi postavite pitanje koje izbjegavate umjesto da nagađate. Slobodnima dopisivanje postaje sve zanimljivije. Napravite predah od telefona. Rak, neko računa na vašu pomoć, iako već imate dovoljno obaveza. Jasno recite koliko vremena možete da izdvojite. Partner možda ne razumije zašto ste povučeni, pa razgovarajte. Slobodni rakovi razmišljaju o staroj ljubavi, nemojte da zanemarite potrebu za odmorom. Lav, na poslu dobijate priliku da pokažete šta znate. Budite konkretni i izbjegnite nepotrebno dokazivanje. Dogovor s partnerom mogao bi da zapne zbog sitnice, ali ne pravite od toga svađu. Slobodne lavove osvaja osoba koja umije da ih sasluša. Prijaće vam druženje. Djevica, završite obavezu koju dugo odlažete i rasteretite ostatak dana. Partneru je potrebno da ga saslušate, bez traženja rješenja za svaki problem. Slobodne djevice privlači pouzdana osoba koja drži riječ. Napravite pauzu od sjedenja i prošetajte. Vaga, teže ćete prećutati ono što vam smeta. Na poslu mirno iznesite primjedbu i predložite rješenje. U vezi razgovarajte o dogovoru koji se stalno odlaže. Slobodne vage odlučuju da naprave prvi korak. Večer sačuvajte za nešto u čemu uživate. Škorpija, nečiji komentar navodi vas na preispitivanje odluka. Provjerite činjenice prije nego što promijenite plan. U ljubavi nemojte da izvlačite zaključke iz jedne kratke poruke. Slobodne škorpije žele bolje da upoznaju osobu koja ih intrigira. Prijaće vam malo mira. Strijelac, rutina vam teško pada, ali obaveze ne mogu sve da čekaju. Završite najvažnije i ostavite prostor za spontani dogovor. Partneru će prijati zajednički izlazak. Slobodne strijelčeve privlači razgovor s nekim ko razmišlja drugačije. Ostavite dovoljno vremena za san. Jarac, ne preuzimajte dodatni posao prije nego što razjasnite rokove. Partneru nedostaje vaša pažnja, pa odložite telefon tokom zajedničkog obroka. Slobodne jarčeve osvaja nečiji smisao za humor. Nemojte i veće da popunite obavezama. Potreban vam je predah. Vodolija, podijelite ideju s nekim čije mišljenje cijenite. Razgovor će vam pomoći da uočite detalj koji ste previdjeli. U vezi saslušajte i partnerove želje. Slobodne vodolije privlači osoba koja nije njihov uobičajeni tip. Promjena okruženja će vam prijati. I za kraj ribe, jasan plan pomoći će vam da završite obaveze bez rasipanja vremena. Ne prihvatajte svaki tuđi zahtjev. Partneru otvoreno recite šta želite. Slobodnim ribama pažnju privlači neko s kim razgovor teče lako. Mirnije veče iskoristite za odmor.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: 9:44, današnji prijedlozi za hit dana su Željko Vasić i pjesma Kada spavaš i Goca Tržan i pjesma Haljina. Kao što znate, možete glasati u narednih sat vremena na naš broj telefona 065 078 888, Viber, WhatsApp.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 10 je časova, slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Cijene peleta u Bosni i Hercegovini kreću se od 600 do 730 maraka po toni kod većine proizvođača koji direktno snabdijevaju domaće tržište, dok pojedini distributeri nude pelet i po znatno višim cijenama. Zbog povećane potražnje, kupci u pojedinim kompanijama na isporuku čekaju i do 2 mjeseca, ali proizvođači uvjeravaju da bi potrebe građana trebalo da budu podmirene. Ključni problem je nedostatak sirovine koji ograničava proizvodnju i utiče na cijenu. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini, kaže da je potražnja u prethodnom periodu bila izuzetno velika, ali da je u posljednjih 1-2 došlo do njenog postepenog smanjenja. Neki proizvođači isporučuju za 2 sedmice, a neki za 1 ili 2, u zavisnosti od njihovih kapaciteta i distributivnih mogućnosti, naveo je Ivanović. Skuplja cijena najma stana u Banjoj Luci posljednjih godina posljedica je i velike potražnje za kupovinom nekretnina, čija je cijena u prethodnih 5 godina porasla za 100%, rekla je za jutarnji program RTRS-a, rekao je Dragan Milanović, predsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina Republike Srpske. Duplo su skuplji stanovi u novogradnji sada nego 2022. godine. Onda je logično da cijene najmova rastu s obzirom da je potražnja za kupovinom veća. Cijene najma nisu rasle baš duplo kao što je rasla prodaja, ali su ipak rasle. Nemamo više jeftinih stanova od 250 do 300 maraka, kazao je Milanović. On je naveo da se zakupci dijele u 3 kategorije. Putnički željeznički saobraćaj između Budimpešte i Beograda trebalo bi da bude pokrenut u decembru, najavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. On je napomenuo da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspješno sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova, koji je ključan sa stanovišta bezbjednog putničkog saobraćaja. Ovo je važno jer je pravilno funkcionisanje ovog sistema osnovni uslov za pokretanje putničkog saobraćaja, naveo je Vitezi. On je dodao da se procedure na mađarskoj dionici pruge Budimpešta-Beograd tehnički približavaju završetku, a da izvođač radova mora da sprovede i posljednje ugovorno regulisanje kolosijeka u garantnom roku. Nevrijeme je praćeno obilnim padavinama, zahvatilo je jugozapad Slovenije, gdje su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotokovi preplavili puteve. Nevrijeme je zahvatilo područje između Kraške oblasti i brdovitog predjela Indrija-Cerkno. Prema izvještaju Centra za obavještavanje u hitnim slučajevima, vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekta, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama sa pijeskom te uklanjali odrone. Putevi u opštinama Komen i Ajdovščina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta. Europska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko 7% potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdijevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izvještaji Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu Europske mreže operatera prenosnog sistema za gas. Nedostatak bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mjera za smanjenje potrošnje ukoliko Europska unija ne obezbijedi dodatne količine na globalnom tržištu koje je već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdijevanju energentima, prenio je briselski Politico. I za kraj ovog informativnog pregleda, informacije o vremenu. U Laktašima ovog jutra Oblačno i svježije sa povremenom kišom, padavine će biti češće u prvom dijelu dana, a popodne i uveče će biti uglavnom suvo uz vrlo slabu kišu samo povremeno. Maksimalna dnevna temperatura danas do 19 stepeni, a trenutna temperatura u Laktašima je 16. Toliko u vijestima.

Zbog kiše u većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH kolovozi su i mokri i klizavi, a vidljivost mjestimično smanjena. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke kao i preko planinskih prevoja upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama tokom dana se očekuje i na graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i naravno izbjegavaju rizična preticanja. A zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. I dalje traju radovi na proširenju mosta i na snazi je izmjena režima saobraćaja na putnom pravcu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Podsjećamo da vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, dok ostala vozila koriste privremenu obilaznicu. Radovi se izvode i na dijelu autoputa Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor 1 i Kozarac Slamovita. U Federaciji BiH izdvajamo radove na autoputu A1, tačnije Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakanj Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica. A zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima trenutna zadržavanja su kratkotrajna. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac. Srećan put!

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
0: Ono što ti uvijek popravi dan.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Premijeri Srpske i Srbije u Banja Luci, Minić i Macu, to unapređenju saradnje i zajedničkim projektima.
1: Znanje kao most jedinstva i budućnosti srpskog naroda u Banja Luci, naučnici Srpske, Srbije i dijaspore.
0: Počeo samit zajednice nezavisnih država, Putin razgovarao s iranskim predsjednikom, Moskva nudi pomoć Teheranu.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili Dubai, Partizan izgubio od Reala u Euroligi.
0: Danas promjenljivo oblačno.
1: U Banja Luci je u toku sastanak premijera Republike Srpske Save Minića i Srbije Đure Macuta.
0: Dvojica premijera razgovaraju o unapređenju saradnje i zajedničkim projektima. Po završetku sastanka planirana je konferencija za novinare.
1: Premijere Srbije Đuro Macute sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim političkim pitanjima.
0: Sastanku su prisustvovali i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, kao i ministar bez portfelja u vladi Srbije Đorđe Milićević, zadužen za koordinaciju aktivnosti mira u oblasti odnosa sa dijasporom. Razgovori su značajni u kontekstu kontinuirane političke i institucionalne saradnje Srpske i Srbije, posebno kada je riječ o usaglašavanju stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, jačanju međusobnih veza i realizaciji zajedničkih projekata.
1: Premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut prisustvovali su u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske skupu pod nazivom Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Cilj manifestacije je da se na jednom mjestu okupe istaknuti naučni radnici Srbije, Republike Srpske i dijaspore kako bi razgovarali o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja ukupne naučne, kulturne i umjetničke misli. Poslušajmo izjave predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljuba Mirjanića i premijera Minića i Macuta.
2: Današnja nauka zasniva se na mrežama i naš je cilj da upravo stvorimo mrežu između istraživača koji su porijeklom iz Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih zemalja sa našim institucijama, prije svega našom omladinom, kako bi kreirali nove aplikacije za nove naučno-istraživačke projekte, za doktorske, postdoktorske studije i ostale aktivnosti predviđene naučno-istraživačkim radom.
3: Sve mostove gradimo kako bi što više znanja svih naših ljudi koji su do sada dokazali da to imaju i u svijetu doveli u Republiku Srpsku i Srbiju i napravili da naši mladi žele da ostanu ovdje, oni koji su otišli da se vrate, da naša naučna dostignuća i znanja koriste za razvoj i Republike Srpske i Srbije.
4: To je jedan odličan korak da pokažemo međusobne veze, povezanost, ali i sa jednim aspektom povezivanja i dijaspore, pa je ovaj sastanak sa posebnim kvalitetom, a to je da zapravo naše ljude koji su u nauci, koji su angažovani i van ovog zajedničkog prostora mogu biti uključeni i mislim da će to po prvi put da bude i ovakav jedan sastanak stvarno koji će biti, što se kaže, višestran.
1: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore Centralnoj izbornoj komisiji kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
0: Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Glasanje je organizovano i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.
1: Protekli opšti izbori predstavljaju istorijski iskorak zahvaljujući primjeni novih tehnologija, ocijenio je član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar.
0: Prema njegovim riječima, biometrijska identifikacija birača i novi uređaji smanjili su prostor za tradicionalne izborne manipulacije za više od 90%. Bakalar je poručio da su neophodni dalje unapređenje izbornog procesa i bolja obuka biračkih odbora, te predložio povećanje izbornog praga sa 3% na 5%.
1: Slušate podnevne novosti. Počeo je samit zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. U fokusu jačanje ekonomske saradnje, ali važna međunarodna pitanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na uklanjanje prepreka bržem ekonomskom razvoju, a u razgovoru sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom ponudio je pomoć Moskve u rješavanju krize na Bliskom istoku.
0: Očekuje se da će lideri samita potpisati paket sporazuma te usvojiti deklaraciju povodom 35. godišnjice Zajednice nezavisnih država. Putin je naveo da je trgovinska razmjena između Rusije i zemalja članica Zajednice nezavisnih država prošle godine premašila 110 milijardi dolara i nastavila da raste i ove godine.
1: Dobitnica Nobelove nagrade za mir Nava Netem Navipila, južnoafrički sudija i komesar za ljudska prava, saopštio je Nobelov komitet.
0: U obrazloženju odluke ističe se da njena posvećenost pravdi i ljudskom dostojanstvu predstavlja izvor nade i inspiracije za sve koji nastoje da doprinesu mirnijem svijetu. Navi Pillay bila je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, kao i sudija Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
1: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon što je ista mjera preduzeta u Hrvatskoj. Iz instituta navode da je riječ o preventivnoj mjeri dok se očekuju dodatne procjene nadležnih institucija. Dr. Želimir Erić iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske rekao je da vakcina štiti od najtežih oblika tuberkuloze te da privremena obustava ima za cilj sprečavanje mogućih neželjenih reakcija. Pedijatar Veroslava Milošević navodi da roditelji nemaju razloga za brigu i da će bebe koje nisu vakcinisane moći da prime vakcinu nakon obnove distribucije, a u skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova.
5: Ono o čemu roditelj treba da vodi računa su vrlo lako prepoznatljivi klasični simptomi moguće poštede datog ekstremiteta. Naime, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis, odnosno osteitis, i vezano za tu moguću komplikaciju, odnosno neželjeni događaj, dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet, pošto se osteitis ili osteomijelitis javlja obično kod dugih kostiju, na ekstremitetima. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crvenilo, ali to je vrlo jednostavno roditeljima primijetiti.
6: Mi nemamo niti zabilježene opise u literaturi neke veće probleme ili neželjene efekte, tako da smo, evo kažem, pogotovo konkretno s ovom vakcinom, zaista ne možemo reći da smo imali niti liječenje ove osteomijelitisa u našim bolnicama, niti od strane kolega u primarnim zdravstvenim zaštiti koji poslije prati kroz savjetovalište bebe prijavljene neke neželjene efekte koji bi se mogli dovesti u vezi sa ovom vakcinom.
1: Na Jahorini danas se počinju dvodnevni 21. dani porodične medicine Republike Srpske, koji će okupiti oko 250 učesnika iz Republike Srpske, regiona i Evrope.
0: Cilj skupa je razmjena znanja i usavršavanje vještina porodičnih ljekara. U stručnom programu učestvovaće specijalisti UKC-a Republike Srpske, kao i dr. Dimitrije Jakovljević sa Medicinskog fakulteta u Helsinkiju.
1: Cijena peleta u Bosni i Hercegovini kod većine domaćih proizvođača kreće se od 600 do 730 maraka po toni, dok je kod pojedinih distributera i znatno veća. Zbog povećane potražnje kupci na isporuku čekaju 2 sedmice do 2 mjeseca. Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović ističe da je najveći problem nedostatak drvne sirovine koji ograničava proizvodnju i utiče na rast cijena. Iako je potražnja posljednjih dana počela da opada, tržište i dalje pod pritiskom, posebno zbog povećanja broja korisnika peleta za oko 40.000 tokom prošle godine.
7: Mi imamo dovoljno proizvođača, imamo kapacitete, imamo situaciju da dosta proizvođača investira dosta, kupuje potpuno nove linije, to su već proizvodnja na evropskom nivou, međutim vraćamo se na taj problem sirovine. Sirovine ima, ali kojim kanalima ona ne dolazi do nas, mi moramo o tome da pričamo sa nadležnima.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su sinoć Dubaja, Partizan izgubio od Real Madrida u Euroligi. Utakmicom između Mladog Krajišnika i Banovića večeras počinje nova sezona u Premier Ligi Bosne i Hercegovine za košarkašice. Opširnije Aleksandra Perić.
8: Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć na gostovanju tim Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Euroligi. Trener zvezde Ibon Navarro.
9: Dobro smo počeli utakmicu, to nam je dalo samopouzdanje. Imali smo dosta promašaja, ali uprkos tome nastavili smo da guramo. Ulazak u treću četvrtinu je bio sjajan. Generalno smo u drugom poluvremenu popravili stvari koje nismo dobro radili u prvom.
8: Za Zvezdu je ovo bila druga pobjeda i na osmoj poziciji je na tabeli, dok je Dubaj također sa dvije pobjede na desetoj poziciji. Partizan je izgubio

0: 18 časova. Sutra će orlovi od 15 časova 30 minuta ugostiti Trebinjski Leotar. Ekipa Lavova u Brčkom će biti domaćin Čeliku od 18 časova. Jedan čas kasnije ekipa Lidera iz Gradiške bit će gost Zenice.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo do potpuno oblačno. Mnogim mjestima ima i slabe do umjerene kiše. U Hercegovini na jugu krajine ima i sunčanih intervala. Duva slab sjeverni kao u Hercegovini i umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Novi Grad, Prijedor, Han, Pijesa 14, Rudo, Čemerno 15, Banja Luka 16, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Srebrenica 17, Mrkonjić Grad, Ribnik 20, Bileća 22 i u Trebinju 24 celsova stepena. Danas oblačno i svježije s povremeno kišom. Padavine će biti jači na sjeveru i zapadu, dok će na jugu biti suvo. Poslije pozdne uveče na jugu će kiša i pljuskovi jačati, također mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 25, u višim predjelima na zapadu od 12 celsove stepeni. U Banja Luci u nastavku dana oblačno i svježije s povremenom kišom. Padavine će biti češće oko podneva, a poslije podne postepeno padavine slabe i bit će uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni, a dnevna temperatura vazduha oko 18,5 stepeni.
1: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Premijeri Srpske i Srbije u Banja Luci, Minić i Macuto u unapređenju saradnje i zajedničkim projektima.
1: Znanje kao moć jedinstva i budućnosti srpskog naroda u Banja Luci, naučnici Srpske, Srbije i dijaspore.
3: Počeo samit zajednice nezavisnih država, Putin je razgovarao s iranskim predsjednikom, Moskva nudi pomoć Teheranu.
1: Košarkaši Crvene zvezde pobijedili Dubaj, Partizan izgubio od Reala u Euroligi.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Predrag Vulin. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U Banja Luci je danas održan sastanak predsjednika vlade Srpske Save Minića i predsjednika vlade Srbije u tehničkom mandatu Đure Macuta. U toku je konferencija za novinare. Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom vlade Republike Srbije Đurom Macutom i ministrima u vladi Srbije i razgovarati o saradnji Republike Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u BiH. Prema uputstvima CIK-a izdatim prije održavanja izbora, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe advokata devetorice Srba uhapšenih na području Zubinog potoka zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i potvrdio im pritvor od mjesec dana kojim je prethodno odredio Osnovni sud privremenih institucija. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje prema podacima Ministarstva prosvjete. Dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrički sudija i komesarka za ljudska prava Navaneten Pillay. Za izuzetnu hrabrost koju je pokazala, Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu pripada osobi koja je uz izuzetnu hrabrost i integritet predvodila napore ka uspostavljanju sveobuhvatnijeg globalnog pravnog poretka. Ovogodišnja lauretkinja imala je ključnu ulogu u obezbjeđivanju procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

三毛。

0: podcast Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Predsjednik vlade Srpske Savo Minić nakon sastanka s premijerom Srbije Đurom Macutom: želimo sve vrste veza između Srpske i Srbije.
1: Nastavljaju se radovi na izgradnji dionice autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, resorni ministri potvrdili. Završetak dionice 15. decembra ove godine.
0: Premijer Savo Minić: ugovor sa lobističkim kućama u Americi postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji. Istina o Srpskoj mora da se čuje.
1: U predsjedništvu BiH po prvi put dvije žene, Željka Cvijanović u ime srpskog naroda i Darija Filipović kao legitimna predstavnica hrvatskog naroda u BiH.
0: Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju Banovića na startu nove sezone u Premier ligi BiH.
1: Vrijeme sutra, oblačno s povremenom kišom. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Opširnije Gordana Stanić.
2: Infrastrukturno povezivanje Srpske i Srbije nastavlja se kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Kako objašnjava, Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra. Svi ostali radovi na trasi autoputa u Srbiji, dodaje ministarka, trebalo bi da budu završeni do 15. decembra.
3: Naročito smo pažnju obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske.
2: Završetak izgradnje dionica autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biće istorijski trenutak, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad.
4: I dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje.
2: Govoreći o izgradnji transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd, predsjednik vlade Srpske Savo Minić je izjavio da je riječ o istorijskom i strateškom projektu koji predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju infrastrukturne povezanosti Srpske i Srbije. Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
5: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović i ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
6: Mislim da smo danas nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
2: Predsjednik vlade Savo Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska želi dobre odnose sa svim partnerima, kao i evropsku perspektivu, ali da neće prihvatiti uslove koji bi ugrozili njen položaj i ustavne nadležnosti.
1: Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je i sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom vlade Republike Srbije Đuro Macutom i ministrima u vladi Srbije i razgovarati o saradnji Republike Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, naveo je Dodik.
0: Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima, uz obostranu opredjeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, napisao je Dodik na društvenim mrežama.
1: Republika Srpska opredeljena je za evropski put, ali ne po cijenu svojih ustavnih nadležnosti i suvereniteta, garantovanog Dejtonskom mirovnim sporazumom, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Govoreći u ugovoru sa lobističkim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama, Minić je rekao da ugovor postoji i da je to u toj zemlji legalno. On je dodao da u skladu sa tim ne može biti sporna saradnja s njima, a riječ je o promociji istine u Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost. On je poručio da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.
5: I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba. Istina u Republici Srpskoj, ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. To što je sad taj ugovor postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan. Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je i na Manhattanu, pokažemo je u New Yorku, izađemo i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
1: Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trumpa kojeg otvoreno mrze, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
0: Ona je navela da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i Sarajeva. Globalističke elite su 30 godina destabilizovale Bosnu i Hercegovinu i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trumpa, istakla je Cvijanovićeva.
1: Nakon opštih izbora sva tri konstitutivna naroda u BiH imaće svoje legitimne predstavnike u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Politički analitičari vjeruju da će vlast u BiH u naredne 4 godine biti stabilnija i da će se izvršna vlast više baviti unapređenjem ekonomije i socijalnog položaja građana. Pripremio Milan Stojić.
7: U predsjedništvu BiH će po prvi put biti dvije žene. SNSD-ova Željka Cvijanović, koja predstavlja srpski narod i Republiku Srpsku, i HDZ-ova Darijana Filipović, legitimna predstavnica hrvatskog naroda iz Federacije BiH, kao i Denis Bečerović, koga su izabrali Bošnjaci. Politikolog iz istočnog Sarajeva Filip Matić očekuje stabilniju vlast na nivou BiH i vjeruje u bolju klimu u predsjedništvu BiH.
8: Jasno je da ćemo imati stabilniju vlast na nivou Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodni period. Bošnjačko biračko tijelo, koliko god ono zapravo bilo etničko, kao i srpsko i hrvatsko, ne želi toliki broj kriza, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Republikom Srpskom, ne želi da živi u konstantnoj krizi sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Da je konačno vrijeme, evo, da poslušamo i ono što je Darijana Filipović rekla na svom pobjedničkom govoru, da se okrenemo svi toj saradnji među nama i da probamo poštovati jedne druge.
7: Novinar Zoran Krešić iz Mostara također je uvjeren da će u predsjedništvu BiH u naredne 4 godine biti mnogo bolja klima i da će odluke biti rezultat dogovora, a ne preglasavanja.
9: Legitimni politički predstavnici tri naroda će biti na razini predsjedništva u vijeću ministara, entitetskim vladama, županijskim skupštinama i županijskim vladama, i to je zapravo najveća poruka. Očekujem, dakle, biti daleko bolje ozračje, da će se članovi predsjedništva doista kao reprezenti triju konstitutivnih naroda donositi odluke u dogovoru, ne preglasavanjem, ne dokazivanjem ko je veći patriota, ko je manji domoljub i slično.
7: Politikolog iz Sarajeva Adnan Huskić smatra da podizanje iz pepela SDA nije slučajno i da je to posljedica lošeg rada sarajevske trojke.
10: Mislim da je SDA vrlo uspješno predstavila kompletan ovaj mandat kao jedan potpuni promašaj. Dakle, oni su stvorili jedan ambijent, rekao bih, kod građana da se zaista radi najgoroj vlasti ikada.
7: Neuspjeh Bakira Izetbegovića u trci za predsjedništvo BiH djelomično je rezultat zasićenosti birača u bošnjačkom dijelu federacije, ali i uspjeha njegovog nekadašnjeg đaka Semira Efendića, koji sada predvodi stranku za BiH. Ovo je najbolje iskoristio Denis Bečirović i zadržao poziciju člana predsjedništva BiH. Podsjećamo, predsjedništvo BiH je po vertikali najznačajnija institucija za formiranje vlasti na nivou BiH.
1: Na samitu zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu, od kojih je najveći broj bivših članica Sovjetskog saveza, usvojena je zajednička izjava u kojoj se navodi da će zajedno raditi na poboljšanju efikasnosti zone slobodne trgovine i proširenju industrijske saradnje. Poručili su da će se suprotstaviti pokušajima falsifikovanja istorije i revizije rezultata Drugog svjetskog rata, informiše Zorana Marković.
11: U okviru zajednice ovih država odvija se dobra saradnja u trgovini, investicijama, visokim tehnologijama i drugim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je da to potvrđuje i činjenica da je trgovinska razmjena između Rusije i zemalja članica nezavisnih država prošle godine premašila 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine.
12: Možemo li se kretati još brže? Da, vjerovatno možemo. Treba da uklonimo prepreke. Znamo da ponekad izgleda kao da je na nacionalnom nivou i u nacionalnom interesu korisnije određeno vrijeme zadržati te prepreke. Na taj način mi sami svjesno usporavamo tempo koji bi zaista mogao biti i veći.
11: Putin se prethodno na marginama samita sastao sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom i naglasio da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka.
12: Znamo da Iran ulaže iskrene napore da riješi sukob koji je izbio u regionu, ne njegovom krivicom, i da je ponovo iznio nove prijedloge za rješavanje situacije mirnim putem. Poznat vam je naš stav i spremni smo da učinimo sve što je u našoj moći da vam pomognemo u rješavanju ove situacije.
11: Uprkos sukobima, Iran neće odustati od pregovora, naglasio je predsjednik Masud Pezeškijan.
12: Vodimo razgovore, a svaki put kada smo pregovarali sa Sjedinjenim državama, ponovo su nas napali. Ipak nećemo napustiti pregovarački sto.
11: Pezeškijan je zahvalio Putinu na stavu Moskve prema sukobu na Bliskom istoku i podršci Iranu na međunarodnoj sceni, posebno u Ujedinjenim nacijama. Među učesnicima samita su i predsjednici Azerbejdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana i Uzbekistana.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zaključno sa današnjim danom, Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
0: Odobren je ukupan povrat u iznosu od 4 milijuna 19.000 maraka. Iz uprave je saopšteno da je od 255 donesenih rješenja 190 uručeno građanima i da je po tom osnovu novac uplaćen na njihove račune, dok je za preostalih 65 rješenja u toku postupak

0: ranijem uzrastu radi zaštite od najtežih oblika tuberkuloze. Razlog za obustavu njene primjene su 4 prijave sumnje na infekciju kosti kod djece u Hrvatskoj nakon vakcinacije preparatom bugarskog proizvođača. Zbog ovih slučajeva pokrenuta je istraga o mogućoj neispravnosti vakcine, a mjere predostrožnosti preduzete su i u Republici Srpskoj, gdje je privremeno obustavljena njena distribucija. Obustava primjene vakcine isključivo je preventivnog karaktera, objašnjava doktor Želimir Erić iz Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
1: Prema statističkim podacima Instituta za javno zdravlje i tercijarnih ustanova Republike Srpske, mi nismo u zadnjih 15 godina imali uopšte slučajeve koji su opisani trenutno. Ono o čemu roditelji treba da vode računa, moguća neželjena reakcija je osteomijelitis. Dojenčad ili starija djeca se ponašaju tako da štede dati ekstremitet. Problem nastaje pri pokretu, otok, bol, crvenilo.
0: Stručnjaci naglašavaju da trenutno nema razloga za uznemirenost roditelja djece koja su već vakcinisana. Isto tako i privremeno odgađanje imunizacije ne bi trebalo da predstavlja značajniji problem iako se BCG vakcina preporučuje u ranom uzrastu, kaže dr. Veroslava Milošević, pedijatar i subspecijalista neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
2: Kada budu uspostavljene ponovno proces vakcinacije, mi ćemo težiti da tu svu djecu u prilike bi bilo idealno do drugog, trećeg mjeseca, iako i nije kasno do godinu dana, ali evo kažem, u principu treba težiti dok dijete još nije, da kažemo, došlo u rizični kontakt.
0: U međuvremenu, bugarski proizvođač navodi da je u 2 od 4 prijavljena slučaja djeci u Hrvatskoj data 10 puta veća doza od propisane. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, međutim, smatraju da je najvjerojatnije riječ o pogrešno unesenim podacima. Uzrok prijavljenih komplikacija i dalje je predmet provjera. Za razliku od Republike Srpske i Hrvatske, u Srbiji i Crnoj Gori primjenjuje se BCG vakcina drugih proizvođača, za koje nadležne institucije navode da su bezbjedne.
3: Za 9 mjeseci ove godine na putevima Republike Srpske evidentirano je 1865 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 70 lica. Prekoračenje brzine i dalje se navodi kao jedan od najvećih problema bezbjednosti saobraćaja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Osim prebrze vožnje kao najčešći uzroci saobraćajnih nesreća, navodi se i upotreba mobilnog telefona tokom vožnje kao i nepoštovanje prava prvenstva. Prema riječima inspektora u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske Mladena Ćelića, najveći broj prekršaja evidentiran je na najfrekventnijim dionicama u Bijeljini, Ribniku i Doboju.
5: Što je brzina veća, vozač ima manje vremena za reakciju, zaustavni put mu je duži, a samim tim i energija udara je znatno veća. Zato brzina veća od 30, 40 i 50 km na čas povećava duži zaustavni put, a samim tim i energija udara je znatno veća.
4: Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske upozoravaju na ispravan način prevoza djece uz obaveznu upotrebu autosjedalica. Milija Radović iz ove agencije kaže da je tokom ove godine povećan broj poginulih i teško povrijeđenih motociklista.
6: Imamo značajno povećanje broja poginulih traktorista. Prošle godine jedno, ove godine za 9 mjeseci 4 već poginula. Ali imamo isto problem neosvjetljenih traktora i radnih mašina, pogotovo u Lijevče polju, magistralnom putu za Gradišku i Laktaše, Gradiške, Laktaše, Srbac. Vrlo, vrlo često saobraćajne nezgode, dođe do udara od pozadi u neosvjetljen traktor, posljedice su vrlo, vrlo teške.
4: Nivo bezbjednosti u saobraćaju mogao bi poboljšati novi zakon o osnovama bezbjednosti kojim bi se kazne za prekršaje izjednačile sa zemljama u okruženju, smatra Radović.
6: Iskustva razvijenih zemalja pokazala su da strah od kazne utiče najviše. 60-70% strah od kazne utiče na vozača. Ako ta kazna nije adekvatna, vi ako imate kaznu za alkohol do 0,8 promila, od 0,3 do 0,8 je 50 maraka, kad se plati u roku to je 25 maraka, pa koga će ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće nikoga. Tako slične su kazne i za prekoračenje brzine kretanja.
4: U periodu od januara do septembra 2026. godine u Republici Srpskoj iz saobraćaja je ukupno isključeno više od 17.000 vozača, dok je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u istom periodu zatečeno 522 vozača koji su upravljali vozilom uprkos izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane.
3: Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Bijeljina u prvih 6 mjeseci ove godine pružio je oko 15.000 usluga,

0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja postavljena je izložba kreativnih radova pacijenata nastalih tokom okupaciono-radne terapije i održano stručno predavanje na kojem su pacijenti podijelili svoja iskustva. Opširnije Svjetlana Marković.
1: Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja, iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, naziv je radionice održane u Centru za mentalno zdravlje u Bijeljini. Branimir Vuković, specijalista psihijatrije.
2: Osobe koje su prošle kroz određen izazov sa mentalnim zdravljem i koje su izašle oporavljene ili izliječene imaju priliku da svoje iskustvo podijele sa pacijentima koji su na samom početku svog tretmana i da na taj način im olakšaju njihov tretman.
1: Praktična primjena ovog koncepta podrazumijeva aktivno uključivanje osoba oboljelih od mentalnih poremećaja u program međusobne podrške, kao i kontinuirano informisanje javnosti u cilju stvaranja inkluzivnijih društva. To je poruka izložbe kreativnih radova nastala tokom okupaciono-radne terapije. Željka Višnjevac, okupaciono-radni terapeut.
3: Znači, oni pacijenti koji su u dobrom stanju, odnosno dobroj remisiji, oni dolaze kod nas na okupaciono-radnu terapiju. Ja kao okupaciono-radni terapeut naravno procijenim šta su njihove mogućnosti, kakve su njihove sposobnosti i šta bi to oni mogli da rade.
1: Bijeljinska bolnica nema psihijatrijsko odjeljenje, iako postoji potreba. Oleg Grubač, specijalista psihijatrije.
4: Na sekundarnom nivou to je već problematika koju mi pričamo već dužih niz godina, da nemamo, nažalost, u Bijeljini bolnicu, odnosno nemamo psihijatrijsko odjeljenje u bolnici, nego naše pacijente šaljemo u druge gradove, ali za sad uspijevamo ipak da to uradimo na adekvatan način. Svakako bi bilo dobro da u budućnosti riješimo i taj problem.
1: Pravovremena stručna podrška potrebna je od najranijeg uzrasta ukoliko se prepozna neki od oblika psihičkih problema. Kroz različite aktivnosti u Bijeljini je u prvih 6 mjeseci pruženo oko 15.000 usluga ovog centra.
0: Povodom Dječje nedjelje predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Javnog fonda za dječju zaštitu posjetili su sedmočlanu porodicu Todorović iz Omarske kod Prijedora i uručili poklone i vaučer. Izvještava Ivan Stojnić.
5: Maša i Lana nedavno su dobile 3 sestre, trojke, Unu, Milu i Janju. Porodica srećna i zahvalna na podršci. Tijana Buha, Omarska, Prijedor.
6: Ja želim da se svima zahvalim jer stvarno troškovi su ogromni. Pelene, maramice, hrane, ali uvijek neko priskoči.
5: Gojko Todorović, Omarska, Prijedor.
7: Imamo dvije starije čerkice, 4 godine i 2,5 godine, i sada smo dobili prije 6 mjeseci trojke. Čast nam je da su te izabrali, da dođete nama i također da se zahvalimo za poklone i također i za novčanu pomoć koja nam mnogo znači.
5: Slogan Dječje nedjelje "Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete" podsjeća na važnost odnosa prema djeci koja mogu da utiču na to kakav će svijet biti sutra. Vladimir Makarić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
8: Realizujemo program za obilježavanje dječje nedjelje, gdje smo definisali učesnike i aktivnosti koje se provode u cilju, znači, jačanja svijesti o dječjim pravima, jačanja, da kažem, odgovornosti i brige društva za djecu.
5: Nedeljko Jović, direktor javne ustanove Javni fond za dječju zaštitu.
9: Pored ovih trojki imamo još trojke u Višegradu i Šipovu. Pored toga, pored tih vouchera koje smo dijelili sve tri ove porodice za od dječje nedjelje trojke koje su, znači, dobijene u Republici Srpskoj, dao smo podršku svim korisnicima prava dječjeg dodatka za djecu sa 2 i 3 više djece sa poteškoćama u razvoju.
5: Pomoć institucija nije izostala ni za djecu pod starateljstvom, ustanovama koje rade sa djecom, učenicima na takmičenjima.
0: U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je održan skup od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Istaknuti naučni radnici iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore razgovarali su i iznijeli prijedloge o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja ukupne naučne, kulturne i umjetničke misli. Nauka i znanje trebalo bi da budu most koji povezuje Republiku Srpsku, Srbiju i dijasporu. Zajednička je poruka učesnika jednodnevnog skupa. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
10: Naučna dijaspora predstavlja jedan od najvažnijih, a često i nedovoljno iskorišćenih strateških resursa za razvoj domaće nauke. Zato je neophodno njeno povezivanje sa istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj i Srbiji, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić.
11: Današnja nauka zasniva se na mrežama i naš je cilj da upravo stvorimo mrežu između istraživača koji su porijeklom iz Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih zemalja sa našim institucijama kako bi kreirali nove aplikacije za nove naučno-istraživačke projekte.
10: Saradnja Srbije i Republike Srpske svakodnevno se potvrđuje u mnogim oblastima, a od danas se proširuje i na nauku, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
12: Sve mostove gradimo kako bi što više znanja svih naših ljudi koji su do sada dokazali da to imaju i u svijetu doveli u Republiku Srpsku i Srbiju i napravili da naši mladi žele da ostanu ovdje, oni koji su otišli da se vrate, da naša naučna dostignuća i znanja koriste za razvoj i Republike Srpske i Srbije.
10: U narednom periodu neophodno je veće i snažnije povezivanje naučnih zajednica Srbije i Republike Srpske, smatra predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ističući da je današnji skup prvi u nizu planiranih susreta.
13: Pa je ovaj sastanak sa posebnim kvalitetom, a to je da zapravo naše ljude koji su u nauci, koji su angažovani i van ovog zajedničkog prostora, mogu biti uključeni i mislim da će to po prvi put da bude i ovakav jedan sastanak, stvarno koji će biti, što se kaže, višestran.
10: Dugoročna saradnja institucija i naučnog potencijala dijaspore imaće višestruk značaj. Osim što će da doprinese razvoju nauke, bit će stečeni i bolji uslovi za mlade koji žele da se njome bave. Zaključak je skupa kojeg su organizovale Vlade Republike Srpske i Srbije i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
0: O unapređenju saradnje danas su u Banja Luci razgovarali i ministri za naučno-tehnološki razvoj Srbije i Republike Srpske, Bela Balint i Draga Mastilović. Mastilović je rekao da je na sastanku dogovoreno da se koordinacioni tim za saradnju u oblasti nauke i tehnološkog razvoja proširi i na visoko obrazovanje. Evo šta su tom prilikom izjavili Balint i Mastilović.
14: Radili smo na formiranju pristupa, na omogućavanju korištenja što boljem i većem obimu fondova za nauku s jedne strane, znači projekata, naučnih projekata i sredstava, zatim onda kategorizacija časopisa malo.
15: Jesmo zaista radili na rješavanju nekih konkretnih pitanja, prije svega to se odnosi na koordinacioni tim koji smo već formirali za saradnju u oblasti nauke i tehnološkog razvoja između Republike Srpske i Srbije.
0: Dan bibliotekara Republike Srpske obilježava se svakog 9. oktobra, a ustanovilo ga je Društvo bibliotekara Republike Srpske kao priliku da se ukaže na značaj knjige, čitanja, obrazovanja i ulogu bibliotekara u očuvanju kulturne baštine. Dan bibliotekara je i dobar povod da se ukaže na značaj knjige i čitanja kao važnih segmenata koji doprinose obrazovanju, ali i da se ukaže na položaj radnika i stanja u bibliotekama. Opširnije Gordana Prtina.
16: Biblioteke su stubovi kulture u životu jednog naroda i važan činilac društvenog života. Savremeni bibliotekar ima veoma važnu društvenu ulogu, jer u realnom okruženju pokušava da uskladi potrebe savremenog korisnika bibliotečkih usluga i mogućnosti koje pružaju uslovi rada. Za svaku biblioteku veoma je značajan bibliotečki fond knjiga. Ljiljana Petrović-Zečić, direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
17: Mi smo u Banja Luci imali svoj štand i sjajan sajam bio u Banja Luci, s tim da smo mi imali i jedan veliki štand udruženih izdavača iz Srbije. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem da smo dobili 10 kompleta od izdavača Srbije. To su oni sjajni luksuzni kompleti, književnost Prvog svjetskog rata u 10 tomova.
16: Povodom Dana bibliotekara Republike Srpske, Matična biblioteka u Istočnom Sarajevu organizuje Dane otvorenih vrata. Nataša Kulašinac, direktorka biblioteke Istočno Sarajevo.
18: Mi smo trenutno u Zvorniku gdje obilježavamo konstitutivnu sjednicu Društva bibliotekara Republike Srpske. Pored toga, želim da kažem da je Matična biblioteka pripremila ove sedmice dane otvorenih vrata, gdje ćemo ugostiti veliki broj učenika, studenata.
16: Također u ovoj biblioteci večeras će biti predstavljena knjiga Autokefalija autora Sergeja Viktorovića Trojickog, a o knjizi će govoriti profesori Vedran Golijanin i Dimitrije Čeranić i protojeri Stavrofor Darko Ristov Đogo. Biblioteke čuvaju znanje, kulturu i pamćenje, a čitaoci u Republici Srpskoj idu uzlaznom putanjom u kreiranju svog ukusa.
0: Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju Banovića na startu nove sezone u Premier Ligi BiH. Odbojkašice Gacka i Borca odigraće sutra derbi drugog kola u šampionatu Bosne i Hercegovine. Opširnije Aleksandra Perić.
19: Nova sezona u Premier Ligi Bosne i Hercegovine za košarkašice počinje večeras utakmicom između Mladog Krajišnika i Banovića, koja se igra od 18 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci. Sutra će Orlovi od 15 časova 30 minuta ugostiti Trebinjski Leotar, a ekipa Lavova u Brčkom će biti domaćin Čeliku od 18 časova. Jedan čas kasnije ekipa Lidera iz Gradiške bit će gost Zenice. Derbi Premier Lige Bosne i Hercegovine za odbojkašice odigraće sutra Gacko i Borac. Trener Gacka Goran Koprivica očekuje neizvjesnu utakmicu.
20: Utakmice između nas i ekipe Borca su vas, da mogu slobodno da kažem, na jednom visokom nivou i očekujem stvarno od utakmice jednu pravu odbojkašku predstavu. Siguran sam će biti jedna dobra i zanimljiva utakmica.
19: Dušan Kuzmanović, trener Borca.
21: Sve utakmice koje smo igrali mi i Gacko su bile jako interesantne. Eto, posljednja utakmica koja je odigrana u Gacku, slavili smo nakon 5 setova. To nam je sigurno isto motivacija pred ovaj meč, ali isto tako vjerujem i protivniku koji možda želi da u ovoj sezoni upravo nas pobjedi zbog toga.
19: Meč Gacko-Borac sutra se igra od 18 časova.
0: U većini krajeva danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno i svježe vrijeme sa prolaznim padavinama. Više o vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
22: Temperature vazduha u 14 časova. Mrakovica 10, Kneževo, Han, Pijes 14, Novigrad, Čemerno, Prijedor 15, Ribnik, Srebrenica 16, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Mrkonjić grad 17, kao i Sokolac i Srbac. U Bijeljini 18 celosti stepeni, Gacko 19, Rudo, Šipovo 20, Višegrad 21, Bileća 23, Trebinje 24 i u Fočije 25 celosti stepeni. U nastavku dana oblačno i svježe s povremenom kišom ili pljuskom. Poslije podne i uveče na jugu će jačati kiša i pljuska s grmljavinom, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Sutra se nastavlja oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiša i pljusak. Ponegdje u Krajini i Hercegovini bit će jačih pljuska s grmljavinama i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše se očekuje na istoku i sjeveristoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče i naredne noći na zapadu javit će se jače padavine koje će se do narednog jutra širiti kao ostalim krajima. Vjetar slab umjeren u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno je pojačan južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, a maksimalna od 17 do 23 u višim predjelima 15 stepeni.
0: I u dnevniku Radija Republike Srpske još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
16: Predsjednik vlade Srpske, Savo Minić, nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom, želimo sve vrste veza između Srpske i Srbije.
0: Nastavljaju se radovi na izgradnje dionice autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom. Resorni ministri potvrdili završetak dionice 15. decembra ove godine.
16: Premijer Savo Minić, ugovor sa lobističkim kućama u Americi postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji. Istina o Srpskoj mora da se čuje.
0: U predsjedništvu BiH prvi put dvije žene, Željka Cvijanović u ime srpskog naroda i Darija Filipović kao legitimna predstavnica hrvatskog naroda u BiH.
16: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovljinić, spiker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin. Hit dana radi

Hit dana radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Thank you.

misli 300 na sat i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

podignem.

Шампанско по любца. Пошле су друге, кише и дуге, а ти. Још прва.